אחל מנור, אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה רבה, היה לי כיף, הייתם מדהימים, ואין עליכם שתהנו ותשמחו, תשמרו על עצמכם, סו בזהירות, אם שתיתם אל תנהגו מוניות, מחר נאסוף את האוטו. תודה רבה.